0: för att det är extremt topp. Nu är skog och mark och faran för skogsbränder är mycket stor. Och just nu så har vi bara stressning. Svartpunch, skogbrann, prosajus, lokosudarstvo. Adres vejtjärn i правительстве обсуждали, как сохранить доступность.
1: Bonjour, monsieur le président.